mukmu ceni tu yo kelejak di sana nang mai jembono mukmu ceni tu yo kelejak di sana nang mai jembono.